0: 所北九州のある炭鉱町は恐怖のどん底に叩き込まれた。戦慄すべき親子の出現、そして稲荷を上げて猛襲する空飛ぶ大怪獣ラドン、その防衛に包まれて東洋全土はついに SOS を発す。
1: シエルさん、シエルさん、あなたは気がついたのよ。あなたは
0: 制作田中裕子、監督本田石郎、特技監督円谷英二の名トリオが空前の興奮と迫力で描くスペクタクル巨編。
2: 応答せよ。来たぞ、来たぞ。
0: 出演者は小森明夫、平田明彦、田島義文、三原秀夫、中田靖子、水野明臣、そして1957年度のホープ沢田研二、白川由美。
2: 来たぞ。
0: 制作費2億、北九州に長期ロケを敢行して実に制作日数204日、これは見る者をして手に汗握らせる空想映画の決定版。